Ja, så kom vi i gang her på kanalen. Det var Rødovre-kanalen, 105,9. Din studievært, det er Ulf Taube her, frem til klokken 15. Så er det Gitte, der tager roret og sætter sig bag mikrofonen med sit program, hør lige her. Og bagefter så er det Lars, der kommer med masser af dejlig countrymusik. Og der kan også godt drøbe et par gode popmelodier af med jævne mellemrum. Så det er sat på plads, og det er det her i dag. Så det skal nok blive super godt. Jeg sidder faktisk her med en gammel udgave af Rødovre Lokalnyt. Og den er fra uge 27, juli 2025. Det vil sige, den er cirka sådan lidt over et år gammel. Og hvad skete der egentlig i Rødovre dengang for lidt over et år siden? Jo, blandt andet, Ian taber 90 kilo og gennemfører en halv Ironman. Det er sgu meget godt gå, det må jeg sige. Lægen opfordrer ham til at tabe sig, hvis han ville nå at se sine børnebørn. Så det gjorde han glædeligt, og det er der kommet noget godt ud af. Mere om det lidt senere. Og så er der ulovlig parkering, der skaber kaos, og det er selvfølgelig Irma-byen, og det er byen, og det er de der steder, hvor der er blevet bygget meget, der er

siden, og det er uge 27, juli 2025. Og ældreminister tog en tur i hjemmeplejen, og det skete også i uge 27, juli 2025. Så det var det, jeg i hvert fald i første omgang kunne vride ud af avisen, og så vil jeg selvfølgelig lige læse nogle af punkterne op her lidt senere. Men foreløbig så er det altså Ulf Staube, der sidder her bag roret, og vi skal have en fornøjelse af nummeret, og det er Let's Go to San Francisco, så vidt jeg har sat på. Ja, det er det, sørger mig også, ja.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så er vi i fuld gang her på Rødovre-kanalen 105,9. Din studievært, det er Ulf Taube. Og her klokken 15, ja, så får vi fornøjelsen af Gitte og hendes program Hør lige her. Så det er bare med at holde ud. Her er der Rødovre Lokalnyt. Den er jo sådan set gået ind, men vi har jo en del forskellige muligheder for lige at kunne grave lidt tilbage i tiden her i Rødovre. Og der har jeg så fundet gamle lokalaviser

frem, hvor som vi har gemt. Og her har vi fundet en fra uge 27, juli 2025, altså for godt et års tid siden. Så rigtig hyggeligt. Snart vanker der en bøde, hvis du parkerer ulovligt. Ja, sådan var det faktisk dengang. En enig kommunalbestyrelse står bag beslutningen om at få styr på parkeringen. Og det er en artikel af Christian Valstedt, og han skrev dengang, at ulovligt parkerede biler og slid på grønne områder har længe frustreret både kommunen, trafikanter og beboere i Rødovre, og nu handler byens politikere. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre kommunal parkeringskontrol fra januar 2026. Det var her i år. Beslutningen er en direkte opfølgning på en politisk aftale i forbindelse med budgettet for 2024, hvor samtlige partier blev enige om at afsætte 500.000 kr. Til en analyse af det offentlige vejnet. Analysen har kortlagt de steder i kommunen, hvor der er særlige udfordringer med parkering, og skal således danne grundlag for en målrettet indsats. Med kommunalbestyrelsen får vi mulighed for at forbedre forholdene, både for trafikanter og beboere, og samtidig tage hensyn til grønne områder, siger Jan Kongebro, der er formanden for teknik- og miljøudvalget. Det er blandt andet i Rødovres nyere bydele, som Irmabyen, Rødovre Port og ved Gardnerbyen i Midtbyen, at kommunen oplever store problemer med ulovlige parkerede biler. Her er der store og fine parkeringskældre, som de færreste borgere dog vil betale for at parkere i. Derfor bliver det i høj grad parkeret på gader og stræder, og i nogle tilfælde også i midterrabatter og på grønne områder. Men det skal jo så selvfølgelig også siges, at det er hulens dyrt og skal betale de der biler for at have dem parkeret i parkeringskældrene. Så på en måde kan man godt sige, at hvis så har de jo ikke råd til at betale huslejen. Altså ja, er det sådan, vi skal definere det? Måske. Det kan godt være, at vi er ude i den mulighed. Nå, men det skal jeg ikke komme nærmere ind på, for her skrives der videre, at det skaber utryghed for vores cyklister og skolebørn, og samtidig oplever vi gang på gang, at vores renovationskøretøjer ikke kan komme forbi på vores veje, fordi der holder biler ulovligt parkeret, siger Jan Kongebro, hvilket han jo godt kan have ret i. For at sikre en effektiv og professionel opstart har Rødovre Kommune valgt at indgå en aftale med Aalborg Kommune, kommunens enhed Parkering Nord, som allerede varetager parkeringskontrollen i flere kommuner på Vestegnen. Aftalen giver Rødovre adgang til et gennemprøvesystem, der kan tilpasses lokale behov. Med samarbejde får vi både en effektiv kontrol og mulighed for at følge udviklingen løbende, så vi kan tilpasse indsatsen efter behov. Samtidig får vi adgang til faglig sparring om skiltning og parkeringsforhold, som vi kan bruge i vores arbejde med at forbedre trafikken i Rødovre, siger Jan Kongebro. Når den kommunale parkeringskontrol starter i januar 2026, så den er faktisk startet nu, vil der ske en overgangsperiode, og det bliver givet advarsler frem for bøder, og det skal give borgerne tid til at vende til den nye kontrol og tilpasse deres deres parkeringer. Senere samme år i sommeren 2026 evalueres indsatsen. Her planlægger kommunen at afholde en række borgermøder, så borgernes erfaringer og synspunkter kan indgå en eventuel justering af indsatsen. Det er vigtigt for os, at parkeringskontrollen opleves som rimelig og giver mening for borgere, der lægger vi stor vægt på dialog og justeringer, hvis det viser sig nødvendigt, siger Jan Kongebro. Og det er mærkeligt nok, at når man bygger, som man har gjort herude på Vestegnen, så vil der selvfølgelig også komme parkeringsproblemer, fordi at det burde ikke komme parkeringspladser. Faktisk så burde jo parkeringspladserne være med i boligen. Så havde man undgået alle de her problemer. Men det finder kommunen jo helt klart nok noget ud af her senere. Måske de næste par år. Det skal nok komme på plads. Det er helt overbevist om. Det plejer det altid at gøre her i Rødovre. Vi skal have mere musik, og det var jo en fornøjelse at høre Let's Go to San Francisco med Flowerpot. Men
Men her, der er det altså Bent Fabricius, vi skal have fornøjelsen af. Og det er jo nok hans absolut største hit, et nummer, der hedder Alicat.

Ja, så fik vi i hvert fald med garanti at vide, hvad det er for en kanal, vi opererer på, og det er heldigvis da Rødovre-kanalen. Og jeg har bladet over på side 4 i uge 27, udgaven af juli 2025. Så her kan vi så selvfølgelig høre, for eksempel i forbindelse med de ældre her i kommunen, der kan skrives dengang for et år siden, at 1100 billetter er revet væk på få dage. Og ældreminister tog en tur i hjemmeplejen. Så der sker noget på ældreområdet, det gør der. Men lad os lige prøve at få den der med den der berømte skovtur, der bliver udliciteret en gang om året her fra Rødovre Kommune. Og der er virkelig rift om billetterne, det må man sige. Kæmpe lang kø her, kan man se, i udgaven af uge 27, juli 2025. Der var rift om billetterne, da salget til års skovtur for Rødovres pensionister efterlønner åbnede den 12. juni. Hvis du ikke nåede at sikre dig en billet, har kommunen nu en nedslående nyhed. Og det er, at 1100 billetter, der var udbudt til salg, nemlig solgt. Det er dermed tydeligt, at skovturen fortsat har en stor plads i mange ældres hjerter. På blot 5 dage blev alle pladser revet væk, hvilket vidner om stor opbakning og forventninger til årets program. Det kan jeg også godt forstå. Det er rigtig hyggeligt. Turen går i år til Egholm Museum, altså her sidste år, og naturskønne Årø, og afholdes på 7 udvalgte datoer i august, den 11. og 12. 14. 18. 20. 21. og 25. august 2025. Så der var altså bare simpelthen gang i den. Dagen den startede i øvrigt traditionen tro med morgenkaffe og croissanter i Kulturhuset Viften, inden deltagerne de steg ombord i busserne. Første stop, det var Egholm Museum, der byder på en af Danmarks allerstørste private samlinger med fokus på besættelsestiden og antikke våben. Herefter går turen videre til Årø, hvor deltagerne får serveret frokost på Årø Kro og mulighed for en guidet bustur med fortællinger om øens historie og kultur. Så dagen den blev rundet af med kaffe, lavkage, musik og dans samt en lodtrækning med præmier. Der var gang i den. Borgmester Britt Jensen glæder sig til endnu en udgave af den populære tur. Det er noget særligt at opleve snakken og hyggen på kryds og tværs af både gamle venskaber og nye bekendtskaber. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal afsted igen i år, siger hun i en pressemeddelelse. Skovturen arrangeres hvert år i Rødovre Kommune og er et af sommerens faste højdepunkter for for Rødovres pensionister og efterlønnere. Ja, der var gang i den. Så lad os få lidt mere fed musik, og her er det faktisk Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen, der giver den fuld skrald her de næste par minutter. Vi skal have et nummer fra ham, der hedder Vi elsker bare danske piger.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det altså Jørgen Olsen med nummeret Vi elsker bare danske piger. Det er han faktisk ikke alene om, det må jeg lige sige. Nå, men vi kommer væk fra det område her. Vi var inde på, at der var 1100 billetter, der blev revet væk sidste år i forbindelse med skovturene. Jeg synes egentlig, det er ret imponerende, det må jeg sige. Og vi bliver lidt i ældresagen, fordi at ældreminister Mette Kirkegaard har besøgt hjemmeplejen i Rødovre. Det gjorde hun faktisk sidste år, for at se, hvordan kommunen arbejder med at omsætte den nye ældrelov i praksis. Ved besøget talte ministeren med borgmester Britt Jensen samt leder, medarbejdere, borgere og pårørende. Det var en stor glæde at kunne vise ministeren, hvordan vi i Rødovre allerede er godt i gang med at realisere ældrelovens ambitioner om en mere sammenhængende og værdig ældrepleje. Vi arbejder målrettet for at sætte borgernes ønsker og behov i centrum, og vi kan se, at det gør en forskel i hverdagen. Jeg er også stolt af, at vi i Rødovre tør gå foran og vise, hvordan lovens pejlemærker kan omsættes til virkelige forbedringer for borgerne, siger borgmester Britt Jensen i en pressemeddelelse fra Rødovre Kommune. Hun fremhæver især hjemmeplejens faste tværfaglige teams, som skaber større kontinuitet for borgerne og øger arbejdsglæde blandt medarbejderne. Desuden arbejder kommunen aktivt med at afsikre en helhedsorienteret indsats, hvor pleje, støtte, sygepleje og hjælpemidler tænkes sammen, og hvor borgernes ønsker og behov er styrende, også borgernær visitation og tæt inddragelse af pårørende og netværk er vigtige elementer i Rødovres tilgang, skriver altså kommunen. Efter besøget sagde ældreminister Mette Kirkegaard, formålet med ældreloven er at skabe en ældrepleje, hvor borgerne selvbestemmelse og livskvalitet står i centrum. Det er inspirerende at se, hvordan Rødovre Kommune i alle ældreplejens led arbejder med at skabe veje forandringer i hverdagen. Der er ikke alene tale om en ny struktur, men også en stærk kultur og et tæt samspil mellem medarbejdere, borgere og pårørende. Det er erfaringer, der kan inspirere andre kommuner, siger Mette Kirkegaard her til Rødovre Lokalnyt, da den stadigvæk var aktiv her sidste år. Og det var i uge 27, juli 2025. Vi skal have lidt mere musik, og vi skal have Ben Fabricius, og jeg tror, I kender nummeret.

Skøn, skøn musik her, var det med Ben Fabricius, Alicante. Og fra ham, ja, der skal vi over til uge 27, juli 2025, udgaven af Rødovre Lokalnyt, der desværre er gået ind, men altså eller ud, eller tilbage, eller helt har forladt os. Og det er jeg rigtig ked af, fordi at jeg plejer som regel altid hver uge om torsdagen at gøre opmærksom på, hvad der er sket her rundt omkring i kommunen. Det sidste nye, jeg har hørt, det er, at Vestegnen åbenbart er ved at tage sig sammen og laver måske en samlet avis i forbindelse med Vestegnen. Det kan også godt være okay, men det bliver alligevel ikke så kommunalt tilknyttet, så det så at jeg vil ikke sige, at folk er ligeglade med, hvad der sker i de andre kommuner, men jeg tror, at folk de er rigtig ked af, at de ikke kan få at vide, hvad der sker i Rødovre Kommune. I hvert fald her over radioen. Der er rigtig mange, der lytter på den, skal jeg lige hilse og sige. Men under alle omstændigheder, dengang for et års tid siden, at nærmere uge 27, juli 2025, der var det Frank Gymer fra han var ishockeyspiller. Frank Gymer har formentlig trukket i trøjen for Rødovre Mighty Bulls for sidste gang. Det fremgår af klubbens Facebook-side. Og det var altså sidste år i 2025. Gymer har været kendt for at levere varen, når han var fit for fight, men tiden hos R&B har også pladet af mange skader. Vi er stolte over at have haft en spiller som Frank med hans niveau og evner som en del af R&B. Hans bidrag har været betydningsfuldt, og vi er taknemmelige for hans indsats, skriver klubben og fortsætter. Med den nye sportslige retning ønsker vi at skabe en større personlig eller sportslig bredde. På den baggrund er vi blevet enige med Frank om at afslutte samarbejde. Vi ønsker Frank alt det bedste fremover, både på og uden for isen. Ja, sådan er det. Nogen kommer, og nogen forlader det. Men det skal blive spændende at følge Mighty Bulls her i næste sæson. Jeg tror, der sker noget positivt fra den kant. Det er helt overbevist om. Og vi skal have noget musik tilbage til 60'erne. Vi fik fornøjelsen af Let's Go to San Francisco med The Flower Part Man. The Turtles har også lavet et fantastisk nummer, og det er et nummer, der hedder Happy Together.

Ja, et skønt nummer her, Happy Together med The Turtles. Her der er jeg stadigvæk i fuld gang med en tidligere avis, der hedder Rødovre. Og her fra Rødovre, og der har jeg en klumme. Og hvem gider egentlig at være en verdensmand? Hvem gider egentlig at lave en klumme hver evig eneste uge? Det var der faktisk en, der gjorde, Christian Krumme Christensen, klummeskribent. Jeg er faktisk ret imponeret over det, det må jeg sige. Her læser jeg en af dem op, og det er fra uge 27, juli 2025. Og han skrev dengang blandt andet, og det var Christian Krumme, han skrev dengang, min mor, som var årgang 1931, oplevede både 2. verdenskrig, den kolde krig, oliekriser og alt muligt andet. Men det var som om, at det ikke rigtig var noget, hun lagde mærke til. Jeg kan huske, at jeg nogle gange spurgte hende om hendes oplevelser under 2. verdenskrig. Det var ikke meget, hun kunne fortælle om det. Jo, der var engang en tysk soldat, som bankede på døren for at låne familiens kaffekværn. Han virkede egentlig meget sød. Men ellers har verdenskriser og krige stort set forbigået min mors opmærksomhed. Og det har altid undret mig, altså indtil i dag. Når jeg kigger på verden i dag, krig, stupiditet, klimakrise og elendighed, kan jeg også godt mærke, at jeg er ved at miste ævret, som Benjamin Hav så rigtigt synger, du ligner din mor. Og hvor har han dog ret? Jeg synes ikke, vi er kommet meget videre på det års tid, det må på det omkring det område. Det må man sige til Christian Krumme. Man sidder tilbage og tænker, hvornår kommer der nogle voksne? Altså dem med sund fornuft. Dem, som kan se, at vores miljø har det af ryven til, og at krig er noget lort for alle. Nu skal vi til at bruge milliarder på oprustning, som vi ellers alle fandt ud af var noget lort bare for 10-20 år siden. Og det er jo så trist. Jeg tror, mange har det som mig og min mor. Vi ynker fandme bare ikke at se, eller vi kan ikke se bare, der er en ordfejl her. Vi orker ganske enkelt ikke bare at se nyheder og se på, hvordan er de kæmpe idioter, som har ordet i verden lige nu. Personligt har jeg vendt blikket væk fra verden og mere ind i min egen. Jeg tror egentlig også, at derfor er lokalaviserne, at de bliver læst af flere. Det er sgu noget mere overskueligt at deltage i, samle skrald i Rødovre, end at rydde op efter inderne, kineserne eller amerikanerne. Det er også nemmere at overskue udrulningen af fjernvarme og affaldssortering på din egen matrikel, end om de bruger for meget aircondition i Californien. Jeg tror egentlig også på, at det måske er den måde, tingene ændrer sig på. At man gør, hvad man kan i sit lokalmiljø, nu da verden er gået amok. Så måske var min mor ikke så ignorant, som jeg gik og troede. Hun bekymrede sig måske bare om det, der var tættest på, at lukke verden lidt ude og nærheden ind. Så fuck ham der Trump og Netanyahu, Putin og alle de andre galninge, sæt et insekthotel op i haven, gå i bad sammen med konen og bag en kage til næste møde i Beboerforeningen, skriver Christian Krumme Christensen, Krumme skribent. Og det var altså i uge 27, juli 2025. Og faktisk er den stadigvæk, det er stadigvæk en nyhed, han har skrevet her, desværre. Men sådan er det. Christian Christensen, Christian Krumme hos Sjællandske Nyheder. Godt skrevet, Christian. Det er der ingen tvivl om.

Ja, og her var det altså Troels Trier, og der gav den fuldstændig gas, og det gjorde han her for at sætte en starter på Bodega. Og det her var jo Troels Trier og Rebecca Bryl, der desværre begge to er væk i dag, hvilket jeg beklager meget. Jeg synes, de var meget underholdende. Super ærgerlig. Det var dengang, der far, han var dreng. Ja. Der var alting selvfølgelig bedre, eller var det nu også det? Det kan være en diskussion, som kunne være at tage op lidt senere. Men vi skal faktisk over til Herup Kunstværk her sidste år, og der var den faktisk ved at rådne op. Ja, du hørte det faktisk rigtigt. Det er også en artikel af Christian Valsted, og han skrev dengang, når man her sidste år, at når man træder ind på pladsen foran Herup Museum ved Rødovre Gård, er det svært at overse den farverige totempæl, som rager op mod himlen. Henry Herups største kunstværk nogensinde. Totempælen blev rejst på Herups plads i januar 2012. Men nu står den altså med alvorlige skader, som kræver handling. Der er tale om et værk, som har været udsat for vejr og vind i årevis, og som ifølge konservatorernes seneste vurdering har en del af konstruktionen så medtaget at disse dele de må udskiftes. Museumsleder Jan Lund fortæller, at det især er pælens venstre side, der er angrebet. Derfor har museet søgt at få 142.238 kroner for Lemvig Møller Fonden til at gennemføre en restaurering, og senere på sommeren arbejdet skal udføres af en tømrer i samarbejde med konservatorer og ingeniører. Det er en nødvendig kunst, der er lavet af træ og står udenfor, holder jo ikke evigt, men vi forsøger at bevare det længst muligt, siger Jana Lund. For uden at fjerne og erstatte de beskadigede dele, bliver der også monteret en diskret metalprofil på bagsiden af værket. Det er en del af fremtidssikre værket, forklarer museumslederen. Totempælen, som er over 6 meter høj, blev skabt af Henry Herup og har en central placering i museets udendørsområde. Den fungerer ikke bare som et kunstværk, men også som en synlig marker for museets tilstedeværelse. Det har hele tiden været vigtigt, at det værk kunne ses og signalere, at her sker der noget, at her er et museum. På sigt kunne det være en mulighed at flytte værket indenfor, fortæller Jana Lund, men det kræver et rum med tilstrækkelig loftehøjde, og det findes ikke endnu. Indtil videre handler det derfor om at sikre pælen bedst muligt, der hvor den står. Restaureringen forventes at gå i gang i sensommeren, når vejret er blevet mere stabil. Og det var altså sidste år i uge 27, juli 2025. Man kunne læse den artikel i Rødovre Lokalnyt. Ja, og vi går lidt tilbage. Vi skal over til Vivaldi og de fire årstider. Og så er det jo selvfølgelig helt naturligt, at jeg også vælger efterår.

ah, vi skal ikke starte forfra på Vivaldi og fire års tid. Det var fint. Den fik vi i boksen her, og jeg kan lige nå at sætte en lille smule på. Ingen ringer en Tina Turner. Så med den, der siger undertegnet Ulf Taube farvel til vores lyttere, og Gitte, hun siger, hun glæder sig til at modtage lytterne her bagefter. Så over til Tina Turner, og stadigvæk god gang i den.

0: Så render tonerne ud her, og disse toner, de betyder, at programmet Hør Lige Her er så småt gået i gang i hvert fald. Jeg er tilbage igen efter ferie. Det er dejligt at sidde her sammen med Ulf Taube igen. Ulf, som vi lige har haft lidt ældre nyheder fra Rødovre Lokalavisen, kunne jeg forstå med i dag. Altså, nyheder er nyheder. Her i det her program, der kan du få nogle historiske tilbageblik, som jeg er inde at hente. Alle sammen nogen, som er foregået lige nøjagtigt denne her dag, den 17. september. Derudover så skal vi som altid starte ud med at fortælle lidt om dagen i dag. Hvad hedder dagen i dag, og hvornår står solen op, og ikke mindst, hvornår går den ned igen nu. Og så skal vi selvfølgelig da have en masse musik. Og vi starter ud med noget her fra en fyr, som hedder Dan Smalley. Og Dan Smalley, han er en fyr, som jeg så i Godmorgen Danmark. En amerikansk sanger, som blandt andet synger Kim Larsen-sange.
1: Det lyder da interessant.
0: Ja, men han er blevet meget betaget af, i det hele taget, Danmark. Han elsker Danmark, og har så fortolket nogle af hans sange. Kim Larsen-sange. Ja, og han gør det rigtig godt. Men jeg har fundet nummer frem med ham, så jeg tænkte, det er da en meget god måde at starte programmet på. Og Dan Smalley hedder han, som sagt, og vi skal have nummer fra ham, der hedder If I'm Being Honest. Og med den hjertelig velkommen til.

0: Ja, if I'm being honest, Dan Smalle fik lov at indlede programmet Hør lige her på Rødovre-kanalen. Som sagt, så skal vi starte ud med, hvad det er for en dag i dag. Dagen i dag, den hedder Lambertus. Den er opkaldt efter en missionær og en biskop af Maastricht i Belgien, som omkring år 703 blev dræbt af frankiske stormænd, muligvis fordi han havde anklaget nogle af dem for utugtigt levnet, blodskam og hor. Det kunne være. Solen den står i dag op 06.47, og så går den ned igen kl. 19.24 allerede. Dagens længde er 12 timer og 37 minutter, og den er aftaget med hele 4 timer og 55 minutter. Så altså snart 5 timer, Ulf. Det går stærkt, når det går den vej, ikke? Og så kan jeg jo også oplyse, at der er 105 dage tilbage af året. Ja, så det, folk begynder allerede at snakke nu om, at det er mange gange, når man kommer ind i oktober, hvilket vi jo gør snart.
1: Ja,
0: så begynder
1: julen,
0: man at tænke,
1: julen nærmer sig. Julen nærmer sig.
0: Det går stærkt, det går stærkt. Vi skal have et stykke musik med jer, inden I kan se frem til de historiske tilbageblik. Og der har jeg fundet The Works frem. The Works, det er jo et band, som jeg spiller i alle mine udsendelser. For ikke længe siden, så udkom de med deres album nummer 2, som hedder My Old Friend. Og det er udkommet både på vinyl og CD. Og det synes jeg er så dejligt, det ved jeg, det deler du, Ulf, at man stadigvæk producerer CD'er. Det gør vi jo selv.
1: Ja, det gør vi, og der har jeg jo...
0: Og hvad?
1: Undskyld, ja, jeg skal lige trykke ned på mig selv. Nej, det er sådan, jeg læste mig frem til her for en 14-dages tid siden. Der stødte jeg på en artikel på Facebook.
0: Ja.
1: Hvor at... hvor de inden fra vores eget område, inden for vores egen, hvad hedder den?
0: Det er, når man ikke kan finde ordet, ikke?
1: Ej, irriterende. Ja. Men under alle omstændigheder, så sagde de, at CD-salget, det var røget.
0: Nå, sagde de det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Okay.
1: Pænt i vejret. Rigtig meget pænt den der.
0: Jeg så også en udsendelse, jeg tror, det var i Aftenshowet eller sådan noget, hvor der også var nogle unge inden, som også sagde, at de var begyndt at købe CD'er, og som de meget fornuftigt selv sagde, så får dem lidt væk fra telefonerne, hvor de ellers finder alting inde i dag, ikke?
1: Ja.
0: Men de kunne også godt lide det der med at sidde med den i hånden.
1: Ja, det var
0: sidde
1: det.
0: Og kigge og læse sig frem til nogle ting.
1: Ja, det var Kodagramix, jeg lige skulle...
0: Nå, det var det, du lige lidt.
1: Der skrev, at er du forklarelig af hvilken årsag. De var ikke helt sikre på, hvorfor salget er steget så højt, som det er gjort.
0: Nej, okay.
1: Men de unge det skyldte nok, fordi de unge gerne vil have noget i hånden, som du sagde.
0: De har fået øjnene op for den. Men vinylen har jo også fået, for et stykke tid siden, fik den jo også et comeback, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo dejligt, det kan vi godt lide. Og der er sat en CD på her. Og det er som sagt The Works. Vi skal have nummer fra deres nye plade, der hedder Hey, Take a Look. Og klokken, den er blevet 15.09.

0: Ja, der fik vi The Works. Vi skal i gang med nogle historiske tilbageblik, og vi starter tilbage i 1787, den 17. september. Ja, der bliver USA's forfatning underskrevet i Philadelphia. 13 stater er blevet enige, og forfatningen skal træde i kraft fra marts. Cosmorama, Danmarks første stationære biograf, den åbner i Østergade i København i 1904, Ulf.
1: Ja, det er godt nok et stykke tid siden.
0: Det er et stykke tid siden. Ja, meget sjovt. Ja. LP'en, det står for Long Playing. Den bliver første gang præsenteret for offentligheden i New York i 1931.
1: Allerede dengang?
0: I 1931.
1: LP'en?
0: Ja.
1: Altså, altså vinylen?
0: Ja, vinylen. Ja. Long Playing står LP for, det vidste jeg ikke engang, det gjorde, men det giver mening. Og den første af i alt 251 episoder af tv-serien MASH bliver vist i USA i 1972. Så du nogensinde den MASH?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det må jeg med skam meddele.
0: Ja, en kanonserie. Det var en... men altså, det er jo i 72. Men den blev vist længe efter os. Vi skal have noget musik, og der kan Ulf og jeg jo glædeligt meddele alle jer, som kender til Gigi Raske Taube, at vi har lige barslet her med vores plade nummer 2. A Taste of Country hed den første, og denne her hedder Keep It Country. Og den er lige blevet klar. Den er simpelthen helt ny og frisk. Og den skal vi selvfølgelig høre et nummer fra. Og med det kan jeg lige fortælle jer, at vi skal spille her i Foreningshuset jo den 2. oktober. Men der er udsolgt. Det er vi jo rigtig glade for, men det gik lidt stærkt. Og vi er så kede af, når vi skal sige til nej til nogen og ikke kan sælge dem billet. Vi skulle have et større sted, Ulf. Men så skal vi så også spille i Frederikssund. I Valhall, tror jeg, det hedder, i Frederikssund,
1: ja,
0: den 15. oktober. Og der er man meget velkommen til at komme. Og lad os da høre.
1: Og er der nogen, der er i en langdansklub, så er de selvfølgelig altid velkommen til at komme deroppe, ikke?
0: Jo, alle er jo velkommen.
1: Ja, helt klart. Altså.
0: Ja, ja. Og det er jo Marianne, de skal have fat i
1: det. Det er det, ja.
0: Det er en country-klub, der hedder Get It Onliners. Så hvis man går ind og slår Get It Onliners op, så kommer man frem til, hvor man kan købe billet.
1: Lige nøjagtigt.
0: Nu skal vi have nummer her, og det bliver et nummer, der hedder I Fell In Love, og klokken, den er gået hen og blevet 15:16.

0: Her fik vi Bryce Leatherwood og nummeret What If She Does. Ja, Ulf, han kommer lige med tommefinger her. Det er lige musik, der falder i din smag, Ulf.
1: Ah, det var ganske enkelt fantastisk sunget.
0: Det ja, dejligt.
1: Ja, det var. De kan noget derovre, som vi ikke kan altså, her i Europa. Det må
0: og de er mange om det derovre. Der er mange fantastiske det. Sanger.
1: Ja, ja,
0: der
1: er jo countryen fædreland, ikke?
0: Ja, altså, så, det må man sige. Ja. Vi skal tilbage til nogle historiske tilbageblik, og der er vi nået til 1984, og det her, hvor Folketingets formand accepterer brugen af udtrykket bøsser fra Folketingets talerstol. Der kan man bare se, ej altså.
1: Jo, men det er det jo også jo.
0: Ja.
1: Altså,
0: de accepterer brugen, ja.
1: Ja, det gør de jo. Ja.
0: De olympiske lege, de åbner i Sydkoreas hovedstad Seoul. Dressurrytteren Anne-Grete Tørnblad, hun er fanebærer for de 82 danske deltagere i 1988. Så lukkes 5 svenske atomkraftværker midlertidigt ned, efter der er konstateret alvorlige fejl tilbage i, ved du det, er der noget, du kan huske, Ulf? Jeg plejer gerne at inddrage dig lidt i historien her.
1: Ja, altså, jeg kan godt huske, men det er, men det meste af det er gået hen over hovedet på mig, ikke? Altså, det må jeg nok sige.
0: Ja, men det var i 1992. Ja, det var 1992. Ja. Ved du hvad, nu skal vi have noget musik, og det skal vi med et band, som spiller en blanding af americana, country og klassisk honky-tonk. Kan du så gætte, hvilke band jeg snakker om?
1: Ja, det er vist nok. Er det Fistful of Dollars,
0: det er lige nok,
1: det, hivet frem?
0: Det er lige nøjagtigt dem, det er, ja. Ja.
1: Og de spiller jo godt af. Det er bare ærgerligt, at de, jeg synes godt, de kunne forfølge den første succes lidt bedre, ikke? Altså.
0: Jo, og vi gør selvfølgelig et nummer. Gider du gøre et nummer klar her, Ulf?
1: Ja, ja.
0: Og så tror jeg, vi skal have nummer fra den, der hedder, eller nummer 12 her. Nej, Ulf her. Jeg har lige sat den i her, nummer 12. Den skulle vi jo lige huske at have sat i, fordi jeg kan så lige i mellemtiden fortælle jer, at de har 30 års jubilæum. Og det fejrer de den 2. oktober, at de fylder den 2. oktober, og det fejrer de i Christianshavns beboerhus, hvor de jo jævnligt spiller, har gjort det i meget, meget lang tid. Og vi var inviteret, men kan desværre ikke, for der skal vi jo selv ud og spille. Men i hvert fald, så skal de have en kæmpe en klapsalve herfra, og et stort tillykke med det.
1: De har virkelig gjort countrymusikken en tjeneste her i Danmark.
0: Ja, det er jo fantastisk. 30 år har de holdt sammen, og det er band, der består af Thorsten Leffmann, som jo er forsanger og guitarist. Så er der Niels Poulsen på guitar, Emil Wiberg på pedal steel og Rune Holberg på bas.
1: Ja, de har jo skiftet pedalstilen ud, ikke?
0: Det har de jo.
1: Ja. Og han mente, at det var på tide at gå på pension, ikke?
0: Ja.
1: Hvilket også var færre nok,
0: ja. Ja, men det er et af Danmarks bedste countryband, det kan
1: det
0: vi i hvert fald hurtigt konkludere.
1: Det kan vi godt slå fast med 7.
0: Det kan vi godt slå fast, ja. Og nummeret, vi skal have fra dem, det er fra deres plade, som hedder Redneck Boogie. Og her, der skal vi have nummer, der hedder Don't Rock in the Jukebox.

0: Bommelum, Fistful of Dollars. De har jo spillet med flere forskellige kunstnere, blandt andet Ivan Pedersen og Tamara Sands og mange andre, og derfor har jeg været inde og finde et nummer frem med netop Tamara Sands og Fistful of Dollars. Så der skal vi have nummer fra dem og fra Tamara. Det er et nummer, der hedder A Lot of Honky Tonk to Catch Up On. Skulle vi ikke lige tage den nu, Ulf?
1: Er det på...
0: Det er på...
1: Ja,
0: ja. Og så kan jeg lige oplyse om, at klokken den er 15:30.

0: Ja, her fik vi lige et nummer mere fra Gigi Rasker Taubes Keep It Country, og det var Søren, der så smukt sang Sunday Morning Coming Down. Og det var dem, der spillede musikken. Det er jo noget, vi har venligst fået udlånt af,
1: ja, af Horsepower. Ja. Ja, det er et af Danmarks også meget store grupper.
0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash.
0: Ja, det må man sige.
1: Og desværre så fik vi ikke...
2: Ja.
0: Nå, nu var du ikke på igen, Ulf. Altså, du sidder her og snakker, så hører
1: Nej, men det var...
0: Det var Horsepower, ja, som var backup her.
1: Som var nede i studiet.
0: Ja, det var dig.
1: Og indspillede nummeret hos mig for 10 år siden. Og så fik vi venligst lov til at låne musikken af Horsepower.
0: Ja.
1: Så det var rigtig sødt af dem.
0: Og så har vi to dejlige korsanger på.
1: Ja, Stine Mikkelsen og Julie Mikkelsen.
0: Ja.
1: To korpiger, der ikke gør så meget ud af sig selv, men de er stinghamrende dygtige.
0: Ja, det er altså. Har nogle skønne stemmer.
1: De er fantastisk dygtige. Ja.
0: Men det var i hvert fald vigtigt lige at få med, Ulf. Og så skal vi tilbage. Jeg har stadigvæk et par enkelte historiske tilbageblik. Er du lige tunet ind her på kanalen, så kan jeg fortælle dig, at det program, jeg hører lige her, som kører frem til klokken 16. Og det program, der ud over musik, handler om nogle... Jeg synes, interessante historiske tilbageblik, som er foregået denne dag, den 17. september. Og her er vi nået til 2003, og det var her, hvor en tidligere banditersrocker blev sprængt i stykker af en småstykker ovenikøbet af en kraftig bombe, da han sætter sig ind i sin bil ved Amtssygehuset i Glostrup. Det kan du huske, Ulf.
1: Ja, det kan jeg, fordi dengang var jeg portør på Glostrup Amtssygehus, og jeg kan godt huske det. Og nogle af ligedelene, de er hang op på et træ. Du
0: Nej, ved. Er det rigtigt?
1: Jo.
0: Så det, er
1: så det går hårdt til en gang imellem, ja, mellem de grupper der, når de skændes. Ikke?
0: Altså. Ja, det må man sige.
1: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Dronning Margrethe blev opereret for brok på Rigshospitalet i 2006. Og de paralympiske lege, Handicap OL i Beijing, det slutter, og de danske atleter kan vende hjem med 3 guld, 2 sølv og 4 bronzemedaljer. Og det var i 2008. Meget, meget flot præstation, hva'?
1: Ja, ja.
0: Hold da. Fødevaremyndighederne, de offentliggør en række nye og opdaterede kostråd, som skal få danskerne til at leve sundere. Blandt de nye vinde er mere fed fisk, mindre kød fra firebenede dyr og mindre salt. Og det var i 2013, og de tidligere kostråd, ja, det var fra 2005. Så skal vi have noget musik, Ulf, og her der skal vi have en... nej, ved du hvad, vi tager The Pointer Sisters. Vi skal have noget med lidt gang i her.
1: Ja,
0: vi skal have nummer fra dem, der hedder Neutron Dance, og med den er klokken gået hen og blevet 15:41.
3: How that works?

0: Her var det Zack & George med Red Wine and Roses. Før det havde vi fornøjelsen af fantastiske Eva Cassidy og den smukkeste fortolkning af Somewhere Over the Rainbow, synes jeg i hvert fald var fantastisk. Ulf, vi skal lige fortælle lytterne lidt om, hvad de kan opleve her på Rødderkanalen resten af dagen i dag. Vi har jo Lars, der sidder klar her.
1: Ja, det bliver noget af en oplevelse. Det var ingen tvivl om.
0: Oha, ja. Men Lars går på fra klokken 16 til 20.
1: Ja, til klokken 20, ikke?
0: Ja.
1: Ja, så der, og det er med ja, meget forskellige genre inden for countrymusikken.
0: I de forskellige årtier.
1: Ja. Ja.
0: Og når ikke over 100. I de forskellige årtier, ja, men det kan I glæde jer til. Og så som sagt lige til klokken 20. Og Ulf, du er tilbage på torsdag klokken 14.
1: Det er samme tid, samme sted.
0: Yes, jeg er tilbage om 14 dage, samme tid, samme sted, fra klokken 15 til 16 med programmet.
1: Det er Lars også.
0: Det er Lars også. Jeg har valgt at slutte af med en tribute til Dolly Parton, som Alan Jackson så smukt har lavet. Den hedder Farewell, My Friend. Det er jo ikke mange dage siden, vi mistede hende. Og med den så vil jeg takke af for i dag og sige velkommen til Lars og rigtig god udsendelse til ham og til jer, kære lytter. Vi høres ved igen om 14 dage. Hej hej. And I'm representing the park.

0: kiss my ass.
1: Så blev det torsdag eftermiddag igen, og vi skal have gang i et par timer med country fra lidt forskellige hjørner. Det bliver både noget gammelt, noget nyt, lidt fra dem vi kender, rigtig godt endda, og et par stykker, der måske kan overraske undervejs. Vi skal også omkring nogle af vores egne danske folk. Vi skal varme op med lidt Drake Milligan, som jeg skal ind og opleve på Vega på lørdag. Og så har jeg gravet et par små historier frem undervejs. Ikke noget stort tema, bare en ordentlig bunke musik, som jeg synes fortjener at blive spillet. Det er Lars' countrybasker her på 105,9, og som altid, så lader vi ud med Ray Scott og My Kind of Music.

Og hvis jeg ikke stopper ham nu, hvem skal så stoppe ham? George Strait, Amarillo by the Morning. Og vi skal næsten 10 år tilbage, før George Strait fik fat i den her. Terry Stafford indspillede Amarillo by the Morning helt tilbage i 73.

Fra deres nyligt udsendt album Living Proof fik vi her Silverada og nummeret Drag. Jeg kan fortælle lidt om, at Paul Brand ligger klar til at dække Little Texas, og men sandt også vores egne Bibi og Sniff.

Og jeg glemte lige at trykke på de rigtige knapper. Men her fik vi i hvert fald Bibi og Sniff, Dreaming About You. Og Bibi og Sniff er også nogle af dem, jeg har oplevet flere gange hen over sommeren. Og jeg vil også sige, det er et af sommerens positive indslag. Altid en herlig oplevelse at opleve dem. Vi fortsætter lidt.

Så fandt jeg computer og stopknappe frem igen. Og her fik vi Clint Black, Killing Time, helt tilbage fra 89. Ja, vi kommer over lidt omkring. Om en lille måneds tid, faktisk den sidste søndag i oktober, har jeg gæster i studiet. Det er en musikterapeut, som hedder Ole Brandstrup. Og med hensyn til Ole Brandstrup, han er jo mest kendt som Danstoppens Ole Brandstrup og De Vise Mænd, tror jeg det hedder. Han gæster vores lokale danseklub i Frederikssund på torsdag, i det, der hedder Valhalla. Prøv lige at kigge under Ole Brandstrup, det bliver vældig hyggeligt, det er jeg temmelig sikker på.

Lauren Watkins, hørte du her på 105,9, Lars' kontrabasker. Så skal vi faktisk helt tilbage til Bob Dylan i 73 for at finde begyndelsen på den næste sang. Han gjorde den aldrig færdig. Det gjorde til gengæld Old Crow Medicine Show mange år senere. Og i 2013 kom Darius Rucker og gjorde den til et monsterhit.

Wagon Wheel og Darius Rocker. Derhjemme der er jeg den herlige ejer af tre små Old English Bulldogs. Den sidste, han er små 10 uger. Og han var til dyrlægen her i går, og han viste sin dejlige taknemmelighed ved at pisse på gulvet. Så han er til synlandet faldet meget godt til.

Dustin Lynch, Small Town Boy. Vi hopper lidt rundt i årtierne i dag. Og det er egentlig helt med vilje. For den næste er fra den gang, hvor håret var større, skjorterne havde lidt mere plads, og country på tv faktisk kunne ende som en helt lille tv-serie.

Gone for Good, Will Mosley. Og før det fik vi den gamle kending, Johnny Lee with The Yellow Rose. Nu har vi opført os nogenlunde ordentligt et par numre, så det må på tide på at ødelægge det igen. Ellis Bullard er sådan en af dem, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Lidt Texas, lidt honky-tonk, og ikke voldsomt interesseret i, om skjorten egentlig sidder rigtigt.

Patron and Lime, Ellis Bullard. Cody Johnson, han har ikke bare lånt cowboyhatten til pressebillederne. Rodeoen var en reel del af hans liv, før musikken tog over. Og det rodeo er næsten et brev til det liv, han måtte erkende, at han ikke skulle leve. Her har han oven i købet fået Reba med McIntyre med, og hun behøver ikke at låne nogen cowboyhats troværdighed af nogen. Dumt, jeg sidder og skriver sådan nogle ting, når jeg knap nok kan læse dem.

Craig Morgan og hans Little Bit of Life. Shania Twain behøver vist ikke nogen større introduktion, men hun står faktisk ikke stille. For bare et par uger siden dukkede hun op sammen med Kane Brown på Boots, hvor de leger videre med hendes gamle Whose Bit Have Your Boots Been Under. 31 år senere kan de gamle støvler åbenbart stadig bruges, men vi tager lige en anden.

Still the One, Shania Twain. Det hørte du på Lars' Country Basker her på 105,9. Jeg sender fra et lille hus herude i Rødovre på sådan en lidt småtrist torsdag, hvor det støvregner, og vinden er heller ikke for god. Men pyt med det. Det er derfor, vi har noget god musik. Freddy Slap. Ham har vi haft forbi højtænderne før. Og han har som endt også været gæst her i radioen hos Solvej Clark. Han har tidligere slået sin folder her i Rødovre, men er siden rykket til det midtjyske, jeg mener det Fredericia. Og nu kommer han så ikke alene længere. Nu hedder det Freddy Slap and the Legendary Backslappers. Vi skal høre nummeret Commercial Girl.

Freddy Slap, eller Freddy Slap, fik vi her med Commercial Girl. Og han bliver pænt fuldt til dørs af Jeremy Pennell.

Lyle Lovett, If I Had a Boat. Og jeg er jo som bekendt den lykkelige ejer af tre små engelske bulldogs. De to, de er på 10 måneder, og den sidste er på 10 uger. Og den ene af dem på 10 måneder, han fik som et fint kødben. Han hedder Cody. Han fik et fint kødben den anden dag, han kiggede på det, og så gik han i gang med dørkarmen i stedet for. Det er jo rart at vide, at man køber de rigtige ting til sin hunde.

John Hyatt, Adios to California. Det så man lige, ham spiller jeg næsten for lidt. Og lige en afstikker fra countrymusikken, jeg var lidt inde på det tidligere. På torsdag, der skal jeg en tur til Valhall i Frederikssund og opleve Ole Brandstrup. Et navn mange nok kender som fra Danstoppen. Men jeg skal faktisk ikke kun høre ham spille. Jeg skal også have en snak med ham om en helt anden del af hans musikliv, nemlig arbejdet som musikterapeut. Vi skal snakke om, hvad musik egentlig kan gøre for mennesker, og den optagelse planlægger vi at sende søndag den 18. oktober. Men har I lyst, så kig endelig forbi Valhalla på torsdag kl. 18.30 i Frederikssund og hør ham selv. Jeg gør det i hvert fald.

0: Don't Come Looking, Jackson Dean. Og Jackson Dean, han sender en ny plade på gaden i næste måned, i oktober. Han har lavet et lille singleudskiftspil, men jeg valgte så at tage et lidt enklere nummer. Den næste behøver ikke så meget.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: All right, thank you very much.
1: Og en lille liveudgave af On The Road Again med Willie Nelson. Og det lyttede du til her på 105,9, Lars' kontrabasker. Stationen, hvor alt kan ske, men meget sjældent gør det. Men det kunne du jo ændre. Har du et forslag, musikønske eller noget, så har jeg en Facebook-side. Du er velkommen til at komme ind og skrive der, og så tager vi den derfra. Den næste, jeg har taget med, han hedder Robert Mitchell. Ham så jeg i foråret op i Nordjylland. Og jeg skal love for, at den mand, han kan holde en fest.

Robert Mitchell, Thanks a Lot. Og så skal vi have en af dem, hvor vi faktisk er en dag for tidligt ude. I morgen kommer Orville Peck med noget helt nyt album, Mule. Så kunne vi selvfølgelig have ventet til næste torsdag. Men det gider vi ikke, så vi tager et af hans ældre.

Orwell pick, Come on baby, cry. Og det er så i morgen, han udsender noget nyt. Det bliver spændende. Det næste er med. Ja, ham hørte jeg også her. Det skulle være et par uger siden. Over på Longhorn. Men han er meget kendt i det københavnske miljø, i hvert fald har jeg lavet mig fortælle. Efter at have hørt ham, så var det nemlig, at man kom til at tænke på Orwell Peck, og så bliver det så omvendt nu. Vi skal have fat i den danske Leo Bang. Jeg havde læst om ham, men ikke hørt ham. Nu har jeg så set og hørt ham, og jeg er fuldstændig benovet. Den mand kommer vi til at høre temmelig meget mere til.

Leo Bang med nummeret I'm Alive. Jeg kan så se, at det kom for cirka 5-6 måneder siden. Og jeg oplevede ham jo så for nogle uger siden over på Longhorn. Og han havde allieret sig med et fantastisk godt band. Det er sjældent, man sådan bliver benovet. Og så er det jo rart, når det endelig sker. Der er sange, man kan fortælle en masse om, og så er der dem, man bare skal holde mund.

Neon and Dust fra de hollandske The Pilot Notes. Jeg kan godt se lidt på listen i dag. Den lugter stadigvæk lidt af noget festival, og det er sådan det lette. Men det råder jeg brud på nu.

Round and Round, her med Alex Williams. Ham har jeg ofte med, og jeg må også sige, det plejer nogle gange også at være lidt tungt i det. Det er det næste absolut ikke.

Den næste sang, jeg har taget med, den bygger på en sang fra kulminerne i Kentucky. Merle Travis skrev 16 Tons ud fra historier fra sin egen familie. Tennessee Ernie Ford indspillede den i 55 som en B-side, men radioværterne vendte simpelthen pladen om. 24 dage senere havde den solgt over 1 million. Nogle gange, så ved radiofolk bare, hvad der er bedst.

Og her fik vi Sandy Hollop og Go Find Liz. Den næste har faktisk levet to liv. Beautiful Lies var et af de numre, der begyndte at sætte gang i tingene for Tana Osray. Da han senere skulle have den med på sit debutalbum, tog han den op igen, denne gang sammen med Ella Langley. Og hun er jo siden blevet et navn, der er noget svært at overse. Her får vi Tana Osray og Beautiful Lies.

Og her fik vi Hunter Girl og hendes Dirt. Jeg siger jo tit, at der kommer så meget nyt country lige nu, at man næsten ikke kan følge med. Den næste er et meget godt eksempel. Den kom så sent som i fredags. Jeg har spillet ham lidt tidligere, men her får han hjælp af en, der hedder Bella, Warren Siders og hans Overrated.

0: Kan jeg bare
1: den, jeg har besøg i studiet af Ulf Taube. Han er lige ved at gå vores computerdatabase igennem. Og Ulf, han bruger den tid, der skal på det. Det næste er med til jer. Hvis man har været lidt rundt på de forskellige festivaler her i det danske land, så er man helt sikkert stødt på ham. Sonny Poulsen. Jeg har set ham i Truckstop. Jeg har set ham i Silkeborg. Og så kan jeg ikke huske, hvor ellers så ham henne. Men han dukker gerne op de mest underfundige steder.

Den gode Sonny Poulsen og hans Honky Tonk Blues. Nogle gange bliver diskussionen jo, hvad er egentlig country? Og jeg tror egentlig, jeg er holdt op med at forsøge at finde et facit. Sia Farrell kan være country. Hun kan også være folk, bluegrass og noget helt fjerde. Inden for det samme nummer. Og lige nu er hun i hvert fald aktuel med dette her. Pair of Dice.

Og lige inden der går alt for meget snak i denne her inde i studiet, Billy Joe Spears' Blanket on the Ground. Og det var jo egentlig en sang fra 75. Den lyder jo vældig uskyldig. Men Billy Joe Spears synger jo sådan set om et ægtepar, der måske skulle gå ud under måneskinnet og prøve at huske, hvad de brugte tæppe til, da de var yngre. Så helt uskyldig er den vist ikke.

0: just can't do it.
1: Og her fik vi Have the Heart, Post Malone og Dolly Parton. Et nummer, som blev udgivet sidste år. Og vi må sige, at damen havde altså travlt til det sidste.
2: Ja.
1: Og så skal vi have et live-nummer på en af dem. Ja, jeg har ham jo altid med. Værsgo.

Så skal vi have sat punktum. Denne her, den blev ikke skrevet som den store kærlighedserklæring, som mange måske tror. Dolly, hun skrev den, da hun skulle sige farvel til Porter Wagoner og gå sin egen vej. Siden fik sangen et helt andet liv, ikke mindst med Whitney Houston. Men i aften slutter vi os inden, der skrev den, Dolly Parton, I will always love you.